0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 13 августу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Эрдоган Палестина мамлекети үчүн чечкиндүү күрөштү убада кылды. Ал эми Аббас Мекке келишимин кубаттады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Палестинанын мамлекет башчысы Махмуд Аббас менен жолугушууда көз карансыз Палестина мамлекетине Түркиянын колдоосун кайталады. Аббас болсо Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиянын ортосундагы Мекке биргелешкен коргонуу келишимин абдан маанилүү деп мүнөздөдү. Эрдоган шаршембы күнү Анкарада Палестинанын мамлекет башчысы Аббас менен өткөргөн биргелешкен маалымат жыйынында Борбор шаары чыгыш кудус болгон жана 1967 жылдагы чек араларга негизделген эгемендүү жана географиялык жактан интеграцияланган Палестина мамлекети үчүн Түркиянын чечкиндүү иштей турганын билдирген. Түркия 2027 жылдын алгачкы айларында ай аппаратын космоско учурат. Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кажыр ай долбоорунун графиги такталганын билдирип, 2027 жылдын алгачкы айларында өзүбүздүн гибридтик кыймылдаткыч ракета системасына ээ ай аппаратыбызды космоско жөнөтөбүз деди. Министр Кажыр бул тууралуу Афьон Каракисардагы Эмре көлүндө өткөн 28-чи Түбүтак асманды байкоо иш-чарасында басма сөзгө маалымат берди. Түркиянын улуттук технологиялык демилгесинде космостун абдан маанилүү орунду ээлегенин айткан Кажыр, космос технологиялары, коргоо өнөр жай сыяктуу негизги тармактар үчүн эң стратегиялык инфратүзүмдү пайда кылганын айтты. Кажыр президент Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилиги астында абдан маанилүү иштерди аткаргандарын баса белгилеп, Билсат, Расат, Көктүрк 2, Түрксат 6, Имеже менен спутниктик технологиялар жаатында чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзгөндөрүнө көңүл бурду. Космоско көз карансыз жетүү Түркия үчүн стратегиялык максат экенин айткан Кажыр, Түркиянын ракета жана ракеталык технологиялар жаатында абдан маанилүү мүмкүнчүлүктөргө ээ экенин билдирди. Рокетсан, Түбүтак Саге жана Дельта В компанияларда бул жагынан ийгиликтүү иштерди жасап жатканын кабарлаган Кажыр сөзүн мындайча улантты. Биз акырындык менен космоско өзүбүздүн спутниктерибизди өз каражаттарыбыз менен жөнөтө турган ракеталарды чыгарган чекитке жакындап баратабыз. Ошондой эле космоско көз карансыз жетүү үчүн космостук инфратүзүмгө ээ болууга артыкчылык берип жатабыз.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Пакистандык булактар АКШ менен Иран 60 күндүк угатышууну токтотууну узартууга макулдашкандарын билдиришти. АКШ менен Иран Пакистандын ортомчулугу менен түзүлгөн 60 күндүк угатышууну токтотууну узартууга макул болушту. Пакистандын өкмөттүк булактары шаршембы күнү жарыялагандай, азыркы келишим 17

августта бүтөт деп күтүлүүдө. Ортомчулук процессине жакын булак эки тарап тең ортомчуларга мөөнөттү узартууга макулдук беришти деди. Бирок эки тарап мөөнөттү узартуу боюнча чечим кабыл алуу үчүн билдирүүлөрдү алмашууда улантууда деп кошумчалады. Израилдин күчтөрү Ливандын түштүгүнө соккорду. Коргоо министри аскерлерин чыгарып кетпей турганын айтты. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац, Израиль күчтөрү Ливан, Сирия жана Газадагы оккупацияланган аймактарда кала берерин ачык билдирди. Ал эми Израилдин Ливандын түштүгүндөгү аба соккуларынан көптөгөн адамдар жаракат алды. Чабуулдар Бейрут менен Израилдин ортосунда кол коюлган, Ливандын аймагынан этап-этабы менен чыгып кетүүнү караган келишимди Израиль бузуп жаткан учурда болду. Эл аралык коомчулук Израилди оккупацияланган аймактардагы аскердик катышуусун токтотууга чакырыктарына карабастан мыйзам бузуулар уланууда. Колумбия дүйшөмбү күнү болгон 7.4 балдык кыйратуучу жер титирөөнүн курмандыктарын эскерүү үчүн 3 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Каза болгондордун саны 265 жетти. Кеминде 3494 адам жаракат алып, 496 адам дайынсыз болду. Президент Абеларалдо де ла Эспрелла бардык коомдук имараттарда жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө желектер жарым түшүрүлөрүн билдирди. Дүйшөмбү күнү эртең менен Чоко штатындагы Сан-Хосе дел Пальмардын жанында 107 километр тереңдикте катталган жер титирөө Колумбияда ушул кылымдагы эң катуу жер титирөө болду. АКШ соту Боинг компаниясына өкүм чыгарды. АКШ соту 2019 жылы Эфиопияда Боинг 737 Макс учагынын кырсыкка учурашынан каза тапкан. Бириккен улуттар уюмунун Ирландиялык кызматкеринин үй бүлөсүнө 29 миллион доллар кун төлөп берүүнү буйрук кылды. Соттун өкүлү чечимди жарыялады. Эфиопия авиакомпаниясынын учак кырсыгында каза тапкандардын бири болгон буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын инженери Майкл Мик Райандын жубайы Наэз Канолли Райан тарабынан Боинг компаниясына каршы доо арыз берилген. Учактагы 157 адамдын баары кырсыктан каза болушкан. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Туңгуч түрк театр артисти Ахмет Фехим Эфенди жана анын сахнага болгон берилгендиги. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди тарых барактарында унутулуп бара жаткан андан өзгөчө бир саякатка чакырабыз. Кесипкөй театр сахнасына алгачкылардан болуп кадам таштаган түрк тарыхындагы туңгуч актер Ахмет Фехим Эфендинин өмүрүн жана искусство жолун бирге тааныйбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу кагармандар, 1857 жылы Үскүдарда туулган Ахмет Фехим Эфенди белгилүү каллиграф Абдулкадир Эфендинин уулу. Башкача айтканда, искусство менен тыгыз байланыштагы үй-бүлөнүн кулуну. Балким анын канында искусствонун болушу кокустук эмес чыгар. Атасы уулун бир кесиптин ээси болсун деп, Топканедеги аскердик курал-жарак өнөрканасына берет. Ал жерден жоңгуштук өнөрүн үйрөнүп, кийинчерээк идарии Максуса мамлекеттик кемечилик башкармалыгынын заводунда жоңгуч болуп иштей баштайт. Убакыттын өтүшү менен өз ишин мыкты өздөштүрүп, Стамбулдагы эркектердин кесиптик окуу жайларынын өндүрүштүк өнөрканасында башкы уста болуп дайындалат. Жашоосу бир нукка түшкөн эле. Жумушу Султан Ахмет аймагында болчу. Дал ушул жагдай анын тагдырын биротоло өзгөртө турган негизги бурулуш эле. Себеби Султан Ахмет аймагы Гедик Паша кварталына амдан жакын жайгашкан болчу. Ал эми Гедик Пашада Гүллү Агоптун атактуу театры бар эле. Ахмет Фехим Эфенди ал театрга бат-баттан барып, спектакльдерди кудум эле сыйкырланып калгандай суктануу менен көрчү. Муну менен эле чектелбестен, театр өнөрпоздору көп чогулган Мыгырдыч аганын дүкөнүнө да дайыма каттап турду. Ал жерден сахна адамдары менен маектешип, сырдашып, жакын дос боло алды. Эми театр ал үчүн тек гана сырттан карап суктана турган нерсе эмес, ичинде күн санап тутанып жаткан жалынга айланган эле. Бир миң сегиз жүз жетимиш жетинчи жыл Осмон империясы менен орустардын ортосундагы согуш кызып турган убак. Осмон театрынын көптөгөн актерлору орустарга спектакль коюп берүү үчүн Эдирнеге жөнөтүлгөн болчу. Натыйжада сахналар бош калып, актер тартыштыгы пайда болгон. Дал ушул убакта Ахмет Фехим Эфендиден актер болосуңбу деп сурашкан. Ал бир саамга да ойлонбой дароо макул болгон. Ушинтип 20 жаштагы башкы уста түрк театр тарыхында атын жаздыра турган ошол алгачкы кадамын таштаган. Анын катышкан эң биринчи спектакли А буржуа менен Жюл Моно калемге алган Эки дүлөй аттуу комедиясы болгон. Сахнада жараткан каарман болсо Бонифас ролу эле. Тарыхта биринчи жолу бир түрк жараны кесипкөй театр сахнасында өз өнөрүн тартуулап жаткан.

Ошол күнү кечинде сахнаны көрүп отургандардын арасында доордун эң атактуу театр ишмерлеринин бири Томас Фасулижиан да болгон. Фасулижиан Ахмет Фехим эфендинин оюнуна көз салып, анын талантына абдан баа берген. Ал эми эртеси күнү алар бир үстөлгө отуруп өз ара келишимге кол коюшкан. Эми артка чегинүүгө жол жок эле. 6 айдан кийин алар Фасулижиан курган труппа менен бирге Бурсага жөнөшкөн. Бурсанын губернатору Ахмет Вефик Паша театр өнөрүнө болгон терең сүйүүсү менен таанылган мамлекеттик ишмер болгон. Ал өнөрпоздор үчүн атайын театр имаратын салдырып, аларды айлык акы менен камсыз кылган. 1878 жылдан 1882 жылга чейин бул жамаат Бурсада тынымсыз спектакльдерди коюп турган. Театр маданиятын абдан терең билген Ахмет Вефик Паша менен бирге иштешүү жаш Ахмет Фехим эфендинин актер катары калыптанышында абдан чоң роль ойногон. Бир кездеги башкы уста эми сахнанын чыныгы кожоюнуна айланган эле. Урматтуу радио каармандар, Ахмет Фехим эфендинин тагдыры бүтүндөй өмүрүн сахнага арнаган өйдө төмөн ысык суук күндөрдү баштан кечирген инсандын окуясы. Бурсадагы жемиштүү жылдардан кийин Стамбулга кайтып келген Фехим эфенди Гедик Паша театрын ижарага алган чыгармачыл топ менен бирге чоң үмүттөр менен жолго чыккан. Бирок 130 кишиден турган бул жамаат Рамазан айында аягына чыгара албай банкротко учураган. Фасулижиан театрды жаап кетип, Фехим эфенди жумушсуз жана жалгыз калган. Ошентсе да ал багынган эмес. Кийинчерээк анын жолу Ахмет Митхат эфенди жана Муаллим Нажи менен кесилишкен. Режиссер Минагяндын жетекчилиги астында бийчи кыз спектакли сахналаштырылып, иш кайрадан жандана баштаган. Мунун баары черкез ак сөөктөрү спектакли сарайга арыздалып, даттанып түшкөнгө чейин гана созулган. Падышанын буйругу менен Гедик Паша театры бир түндүн ичинде жер менен жексен кылынган. Ошондо Фехим эфендинин тарыхта кала турган төмөнкү сөздөрү айтылган. Алар өздөрү кыйраткан бул жер түрк театрынын эң алгачкы ыйык мечити экенин билишкен жок. Ал кайрадан сахнага аттанган. Эдирне, Трабзон, Самсун, Чанаккале, Бозжаада, Медилли шаарларын кыдырган. Ар бир шаарда жаңы бир тоскоолдук, жаңы бир башталышка дуушар болгон. Пьесаларды өзү тандап, костюмдарды өзү тигип, декорацияларды өз колу менен боегон. Чанаккаледе анын кезектеги бир спектаклине көшөгө ачыла электе эле тыюу салынган. Бирок ал багынбастан кийинки шаарга өтүп сахнадагы оюнун уланта берген. Анкара жылдарында анын театр жамааты тарап кеткенде жарнама такталарын жазып, анан сүрөт тартып жан баккан. Убакыттын өтүшү менен Анкаранын үйлөрү анын кыл калемине таандык сүрөттөр менен толгон. Акыры ал театрын кайрадан калыбына келтирген. Дал ушул жылдары ал үй бүлө куруп, ошол эле учурда жакын адамдарынан айрылган. Согуштун көлөкөсүндө сахнадан сахнага чуркап өмүр кечирген. Измирдеги Кукулия театрында көрүүчүлөрдүн зор алкоосуна татыган. Кийинчерээк Рахат театрын ижарага алып, француз драматургу Лабиштин Перишон мырзанын саякат аттуу пьесасы менен Стамбулда чоң жаңырык жараткан. Осмон империясында экинчи конституция жарыялангандан кийин ал Рыза Тефик жана Тефик Фикрет сыяктуу залкар агартуучулар менен биргеликте иштешкен. Ошондой эле көптөгөн жылдар бою тыюу салынган Шемсеттин Сааминин Уадага бектик жана Намык Кемалдын Атажурт же Селистри аттуу атактуу чыгармаларын кайрадан калың элге тартуулаган. Анын эң акыркы токтолгон кадамы Дарылбе дайы улуттук театр болгон. Ал консерваторияда жаш муундарга Мольердин чыгармаларын үйрөткөн. Ошондой эле Биназ жана Тарбиячы аял фильмдери менен кошо жан дүйнөсүнө кадам таштаган. 1926 жылдын 26 январында анын 50 жылдык сахнадагы күрөшү кесиптештеринин

узакка созулган кол чабуулар астында соңуна чыккан. Ал өзүнүн эскерүүлөрүнүн эң акыркы саптарына мындай деп жазган: «Мен абдан эски китепмин. Ошондуктан менин эң алгачкы жана эң акыркы барактарым жоголуп кеткен». Ал шаардан шаарга кыдырып, нечен ирет жыгылып, бирок кайра эле бутуна турган. Кандай гана кырдаал болбосун, сахнаны эч качан таштаган эмес. Мына Ахмет Фехим эфенди ушундай инсан болгон. Ал эч качан жеңилүүнү билбеген түрк тарыхындагы туңгуч сахна адам эле. Урматтуу каармандар, бүгүн биз сахнага болгон сүйүүсүнөн эч качан баш тартпаган, ар бир жыгылуудан кийин кайрадан чечкиндүү туруп, андан бетер күчтүү кадам таштаган түрк театрынын туңгуч өнөрпозу менен тааныштык. Ахмет Фехим эфендини эч бир тыюу салуулар, кыйроолор, кедейлик же жалгыздыкта сахнадан алыстата алган эмес. Бүгүнкү күндө театр бөлүмдөрүндө билим алып жаткан, бул кесипке алгачкы кадамын таштаганы турган жаш өнөрпоздорго айтаарыбыз: кыйынчылыкка туш болгондо, үмүтсүздүк эшигиңерди какканда Ахмет Фехим эфендини эстегиле. Ал эч кандай кепилдиги же коопсуздугу жок туруп, шаардан шаарга кыдырып, бул сахнаны сиздерге мурас катары калтырып кетти. Кезектеги берүүбүздөн жаңы бир тагдыр, жаңы бир окуя менен кайрадан аман эсен көрүшкөнчө, ага чейин искусстводон жана сулуулуктан алыстабаңыздар. Саламатта болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Эрдоган Палестина мамлекети үчүн чечкиндүү күрөштү убада кылды. Түркия 2020

0: 2007 жылдын алгач айларында ай аппаратын космоско учурат. Пакистандык булактар АКШ менен Иран 60 күндүк ок атышууну токтотууну узартууга макулдашканын билдиришти. Израилдин күчтөрү Ливандын түштүгүнө соккорду. Колумбия 3 күндүк аза күтүү жарыялады.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.